Relaxa FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relaxa FM.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama. Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai?
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programą.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje k.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Relax FM.
1: Tavo fotografija išsaugota į telefoną. Maudo širdį skausme. Tavo fotografija neištrinta dar ne.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Реклама.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Tik

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
1: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
0: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
4: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Realu.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusija šiąnakt dronais ir raketomis vėl atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar bent 56 sužeisti. Apgadinta gyvenamųjų namų svarbios infrastruktūros. Neatmetama, kad griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Lietuvoje minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Visoje šalyje suplanuota šventinių renginių, bene daugiausia Vilniuje. Prezidentūroje po valandos bus įteikiami valstybės apdovanojimai. Vidurdienį Daukanto aikštėje vyks iškilminga vėliavų kelimo ceremonija. Finaliniu akcentu, kaip ir kasmet, taps 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai vyks Vingio parke, kur šį vakarą skambės pagrindinis moksleivių dainų šventės akcentas – dainų dienos koncertas. Kaune šventiniai renginiai suplanuoti karo muziejaus sodelyje, Klaipėdoje piliavietėje, Šiauliuose prisikelimo aikštėje. Palangoje be kita ko pirmą kartą organizuojamas vienybės žygis, o Basanavičiaus gatve bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Trakuose šiandien prisieks 400 naujų šaulių. Vilniuje ir Kaune šventės proga kursuoja nemokamas viešasis transportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjimu baigė pirmąjį atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Išvykoje 84-87 nusileido italams. Dar prieš šias rungtynes buvo aišku, kad abi komandos keliauja į kitą atrankos etapą. Jame lietuvių laukia Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. Erlingo Haalando vedami Norvegai aštuntfinalyje 2-1 eliminavo 5 kart planetos čempionę Braziliją, o patys pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Abu Norvegijos įvarčius pelnė būtent Haalandas, iš viso šiame čempionate jo sąskaitoje jau 7 įvarčiai. Tiek pelnė ir Lionelis Messi bei Kylianas Mbappé. Kitose itin dramatiškose aštuntfinalio rungtynėse Anglija 3-2 nugalėjo Meksiką. Ketvirtfinalyje susitiks būtent anglai su norvegais. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje pūsti prokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

10 minučių po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šią šventinę dieną pradedantis kartu su mumis. Šiandien daugelis, ko gero, turės galimybę pademonstruoti savo vokalinius sugebėjimus, netgi tie, kurie galbūt nelabai dainuoja, labai retai tai daro. 9 valandą vakaro visiems reikės sugiedoti mūsų valstybės himną. Tai vienas svarbiausių mindauginių akcentų. Mano vardas Remigijus, eteryje prasideda laida, kuri vadinasi Geriausia diena. Ir tikiu, kad šią dieną mes praleisime labai šauniai, smagiai, nes mums kompanija palaikys patys populiariausi ir mėgstamiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Jie visą šią dieną džiugins mus savo dainomis. Jeigu vaikas gimė Liepos 6-ąją, turbūt ilgai galvoti, kokį jam ar jai skirti vardą nereikia. Mindaugas ar Mindaugė skamba visai gerai. Be jų šiandien savo vardadienius švenčia Dominikos ir Ramučiai. Nuoširdus linkėjimai visiems jums, linkime sulaukti smagių staigmenų vardadienių.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: 18 minučių po 9 valandos ryto šį šventinį savaitgalį jūs leidžiate kartu su mumis. Retai tai pasitaiko, kad pirmadienį praktiškai niekam į darbą nereikia ir raginu išnaudoti šią dieną ir nuveikti kažką labai smagaus ir turiningo. Netrukus papasakosiu, kokia programa jums šią šventinę dieną yra paruošta. Iki 12 valandos toliau tęsis rytinė laida Geriausia diena, o po to prasidės toksai laisvesnis ir ramesnis laikas, kuriame bus daugybė muzikos ir praktiškai jokių kalbų. 6 valandą vakaro prasidės sveikinimų laida Gera proga. Joje jūs galite sveikinti tuos žmonės, kuriems šiandien be mindauginių teks ir gimtadienius atšvesti. Užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt, ten galite parašyti sveikinimo laiškus. Tarp 8 ir 9 jūs išgirsite patį naujausią, patį šviežiausią relaxfm top 15. Na, o 9 valandą vakaro mes jūs visus pakviesime kartu su mumis sugiedoti tautišką giesmę.
1: Relax FM.

0: šokt. Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
5: Kaip kažta palė, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
10: Relax FM.

0: Šį šventinį pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, ką tik pasiklausėme pop kultūros dainos Meilė paliko, o dabar kviečiu pasiklausyti šios dienos horoskopo. Pasiklausykite, ką šiam pirmadienį žada astrologai.
1: Astrologinė prognozė.
0: Pradžioje, kaip visada, prognozė Avino ženklui. Šiandien viduje gali būti daugiau noro sulėtinti tempą ir pabūti su savo mintimis. Emociškai gali būti sunkiau pakęsti žmonės, kurie reikalauja greitų atsakymų ir spaudžia priimti sprendimą. Gali sugrįžti sena tema, kurią manėte jau palikę praeityje. Tačiau dabar ji padės suprasti, ko nebenorite kartoti. Diena palanki atsitraukti nuo triukšmo ir susigražinti vidinį aiškumą. Jautis, viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs palaiko. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau priimti pagalbą, o ne viską bandysite kontroliuoti patys. Gali atsirasti pokalbis su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris įkvėps naują mintį. Diena palanki stiprinti ryšius, kurie turi tikrą vertę. Dvyniams šiandien viduje gali sustiprėti noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį ir atsakomybės. Mintis suksis apie tai, kur verta dėti daugiau pastangų, o kur jau metas keisti požiūrį. Gali iškilti darbo, vadovybės, klientų ir viešumo klausimas, kuris pareikalaus daugiau brandos. Diena palanki ramiai sustiprinti savo autoritetą. Vėžiai šiandien turės daugiau tikėjimo, kad situacija po truputį juda geresnė kryptimi. Emociškai bus lengviau, jei leisite savo pažvelgti plačiau ir neapsiribosite vien šiandienos rūpešiais. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Diena palanki augimui, mokymuisi ir vidiniam sustiprėjimui. Liūtai šiandien gali jautriau reaguoti į temas susijusias su pasitikėjimu, pinigais ir bendrais įsipareigojimais. Mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Diena palanki atsargiems sprendimams ir vidiniam paleidimui. Mergelės daugiau dėmesio skirs santykiams, bendravimui ir svarbiems susitarimams. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko išspręsti vieni ir leisite kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbis su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Diena palanki brandesniam susitarimui. Svarstyklės šiandien aiškiau pamatys, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar buitinės užduoties, kurią reikės pataisyti ar užbaigti. Ši diena palanki susigražinti tvarką ir sveikesnį ritmą. Skorpionams atsiras daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro pasidžiaugti tuo, kas vyksta aplinkui. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvėpia. Diena palanki kūrybiškiams sprendimams ir šiltesniam bendravimui. Šauliai šiandien jaus didesnį poreikį grįžti prie namų, šeimos ir asmeninio saugumo temų. Mintis gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kurį verta spręsti be skubėjimo. Diena palanki sustiprinti savo vidinį pagrindą. Ožiaragiams šiandien kils daug minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jei neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Diena palanki susitvarkyti informaciją ir sustiprinti bendravimo aiškumą. Vandeniai jaus stiprų poreikį jaustis saugiai ir aiškiau suprasti, kur verta investuoti laiką, pinigus bei jėgas. Mintis suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Diena palanki sustiprinti savo pagrindą ir atsakingiau elgtis su resursais. Ir atėjo žuvų eilė. Šiandien galite jausti daugiau vidinės jėgos, jautrumo ir aiškesnį ryšį su savimi. Emociškai gali būti lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, nors kitiems tai gali atrodyti ne iki galo aišku. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikėte savyje. Tik svarbu pasirinkti švelnų toną. Ši diena palanki išgryninti savo kryptį ir pasitikėti brandesniu vidiniu sprendimu. Štai tokį pirmadienį mums žada astrologai.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Hey, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraišiams, karijuostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraišiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą.

0: apsimoka. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
1: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

Mantas Jankavičius ką tik atliko savo naujausią dainą Violetinė Saulė, su jumis radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šį pirmadienį esate kartu su mumis. Nors šiandien ir šventinė diena, kolegos iš naujienų tarnybos yra savame poste ir toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius apie tai, kas svarbaus ir aktualaus šį pirmadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, jie jums būtinai papasakos. Na, po žinių mes toliau tęsime laidą Geriausia diena ir joje būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Kely sustoja laikas.

10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Labas rytas. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive padaugėjo iki 11, dar bent 61 žmogus sužeistas. Smogta gyvenamiesiems namams, svarbiai civilinei infrastruktūrai. Iš viso įvairius šalies regionus paleistos 68 raketos ir 351 dronas. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau ne kartą įrodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teikimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams su artimaisiais apie istoriją, prisiminti šeimos ir tautos tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę ir puoselėti atsakomybę už savo valstybę. O šventės proga visoje Lietuvoje suplanuota minėjimų, koncertų, eitynių. Finaliniu akcentu, kaip ir kasmet, taps 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuoja nemokamas viešasis transportas. Nors šiandien oficialus laisvadienis, prekybininkai dirba įprastai, durų netvėrė tik dalis bankų ir pašto skyrių, neteikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. Erlingo Haalando vedami norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5-kart planeto čempionę Braziliją, o patys pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Abu Norvegijos įvarčius pelnė būtent Haalandas, iš viso šiame čempionate jo sąskaitoje jau 7. Kitose itin dramatiškose 8-finalio rungtynėse Anglija 3-2 nugalėjo Meksiką. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Anglija ir Norvegija. O šį vakarą ir naktį laukia dar 2 8-finaliai. 22 valandą kovos Portugalija ir Ispanija, 3 valandą nakties Jungtinės valstijos ir Belgija. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Marijampolės Sūduva priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Vilniaus Žalgiris 3-0 nugalėjo Šiaulius. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Geriausia diena, taip vadinasi laida, kurios šiuo metu jūs klausotės, ji toliau tęsia rytinę radio stoties Relax FM programą. 10 minučių po 10 valandos ryto, džiugu, kad Mindauginės švenčiate kartu su mumis. Siunčiu linkėjimus visiems tiems, kuriems šiandien reikėjo į darbą, reikia į darbą ir reikės į darbą. Yra tam tikrų profesijų, kurių atstovams ir per šventes reikia pasidarbuoti. Linkime jums sėkmės. Ir taip pat linkime, kad nebūtų kažkokių labai staigių iškvietimų, viskas praeitų ramiai ir be didesnio streso ir krūvio. Netrukus eteryje daina, kuri mus nukels į naktinius klubus ir diskotekas, arba kitaip reivus. Tai senas Junior kūrinys, kurį naujam gyvenimui kažkada prikėlė Giovanni ir Remis Retro.
1: Relax

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinį. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
9: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
12: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Roots ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
2: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Hello, do you have Wi-Fi?
9: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
8: I don't understand, but...
9: Nesuprantu, bet ačiū.
10: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Rubrikoje Sentimentai mes klausomės senesnių lietuviškų dainų ir joje netrukus nuskambės labai vasariškas ir energingas kūrinys. Jei Irenos Tarošaitės paklaustume, koks metų laikas yra jos mėgstamiausias, ko gero atsakymas būtų vasara. Apie vasarą ji dažnai dainuoja.
1: Ar jums gerai?
0: Tikrai taip.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai ir priedams iki 50%, Dreamy būtinai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
8: Tik

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Viena gražesnių šių metų dainų Žygintos Jašinskaitės dviese kelyje ką tik nuskambėjo eteryje. Ko gero daugelis jūsų šį savaitgalį kažkur važiavote, važiuosite arba šiuo metu esate kelyje. Linkiu visiems saugios ir geros kelionės. 7 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias tik Lietuvoje. Šiandien yra šventinė diena, o pasaulis gyvena įprastu ritmu ir ten nemažai pačių įvairiausių dalykų vyksta, apie juos papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje būtinai jums sugrosiu štai šią Atlantos dainą.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Netoli Marijampolės šią naktį griovį nulėkė autobusas su 20 keleivių. Pareigūnų duomenimis Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Estijos ir Lenkijos piliečiai keliavo maršrutu Varšuva-Talinas, o autobusą vairavo 58 vyras. Nukentėjusiųjų skaičius tikslinamas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį NATO viršūnių suvažiavime Ankaroje susitiks su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu, praneša Baltieji rūmai. Vėliau esą planuojamas ir susitikimas su Rusijos diktatoriumi Putinu. Tiek pastarasis, tiek Zelenski šeštadienį telefonu atskirai kalbėjosi su Trumpu, minėdami 250-asias Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės. Alijanso viršūnių susitikimas prasidės jau rytoj, jame dalyvaus daugiau nei 30 šalių delegacijos. Vienas pagrindinių klausimų – kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. O Rusija šiąnakt Ukrainoje surengė dar vieną masinę ataką. Paleisto 68 raketos ir 351 dronas. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas. Ten žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar per 60 sužįsta. Lietuvoje minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Visoje šalyje gausų šventinių renginių, bene daugiausia Vilniuje. Finaliniu akcentu taps 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Šiai tradicijai šiemet sukanka 18 metų. Vilniuje himnas bus giedamas Vingio parke, kur vyks pagrindinis moksleivių dainų šventės renginys – dainų dienos koncertas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjimu baigė pirmąjį atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Išvykoje 84-87 nusileido italams. Dar prieš šias rinktinės buvo aišku, kad abi komandos keliauja į kitą etapą. Jame lietuvių laukia Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Tuo metu Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė mūsų šalyje vykstančiame Europos čempionate tik per pratesimą 69-77 nusileido titulą ginančioms Ispanėms. Užvakar mūsiškės grupė etape įveikė Kroatiją, o rytoj laukia kova su Izraeliu. Pirmenybių varžybos vyksta Alytuje ir Gargžduose, įėjimas nemokamas. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis galima perkūnija, oras dar šyla iki 22 laipsnių.

Šią šventinę dieną, šį šventinį pirmadienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Geriausia diena. Lietuvoje šiandien Mindauginės, na, o visame pasaulyje šiandien yra švenčiama tarptautinė bučinių diena. Ir aš siūlyčiau šias dvi šventes kažkaip sujungti per Mindauginės, nepagailėti artimiems ir brangiems žmonėms oro bučinių, o galbūt ir tiesiogiai į žanduką ar į lūpytes kažką tai pabučiuoti. Būtų visai gražu. Linkime visiems geros dienos ir grojame dainą, kuri vadinasi Nesugundei.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Relax.
5: Relax.

Lygiai 11:30 šiuo metu šalyje, netrukus rubrikoje Sentimentai mes prisiminsime seną lietuvišką dainą ir nusikelsime į tuos laikus, kuomet grupė Dinamika buvo labai populiarus kolektyvas. Labai smagu žinoti, kad ir po daugybės metų šios grupės populiarumas neišblėso ir jie labai sėkmingai atgaivino savo muzikinę karjerą.

0: Реклама.
1: Вау! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Relax FM.

20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gerą progą per Relax FM.

Liepsnoja, taip vadinasi Paulinos Paukštaitytės daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, spėju, kad šį vakarą Lietuvoje bus užkurta nemažai laužų ir prie jų daugiausiai bus dainuojama tautiška giesmė. Linkiu sėkmingai praleisti šią šventinę dieną, pasidžiaukite artimų žmonių draugija ir turiningai ir prasmingai praleiskite ir šio pirmadienio vakarą. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, rytoj jau sugrįšime prie įprasto ritmo ir aš labas jums tarsiu laidoje Dienos Asorti. Relax FM.

Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Minint karaliaus Mindaugo karūnavimo, valstybės ir tautiškos giesmės dienas, prezidentūroje apdovanoti Lietuvai nusipelnę asmenys. Iš viso įteikta beveik 100 apdovanojimų. Aukščiausias skirtas Jungtinių valstybių senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Tarp apdovanotojų ir sporto žurnalistas Vidas Mačiulis, operos solistas Deividas Staponkus, etnologas Libertas Klimka. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius skirtas alytiškiui Aldui Petrauskui. 33 vyras kovą išgelbėjo užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėją iš Nigerijos. O įvairių Liepos 6-osios minėjimo renginių šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties masinę Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive. Naujausiais duomenimis žuvo 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Smogta gyvenamiesiems namams svarbiai infrastruktūrai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus okupantai paleido 68 raketas ir 351 droną. Tuo metu žuvusiųjų per pragaištingus žemės drebėjimus Venesueloje jau daugiau nei 3300. Dar kone 17 tūkstančių sužeista, o 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Gelbėjimo misija Venesueloje tęsė ir komanda iš Lietuvos. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinaliai. 22 val. Kovos Portugalija ir Ispanija, 3 val. Nakties Jungtinės valstijos ir Belgija. Priminsiu, vakar Norvegija netikėtai 2-1 įveikė 5 kart planetos čempionę Braziliją. Šios lyderis Neymaras po skaudaus pralaimėjimo su ašaromis akise patvirtino baigiantis karjerą rinktinėje. Kitame aštuntfinalyje Anglija sunkioje kovoje 3-2 palaužė Meksiką. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Marijampolės Sūduva priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar, priminsiu, Vilniaus Žalgiris 3-0 nugalėjo Šiaulius. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21.

Štai toks neįprastas pirmadienis, kai daugam skubėti niekur nereikia. Galima skirti laiko savo bei artimiesiems ir renginiams, kurių šiandien nemažai, ar ne? Liepo 6 pas mus Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Tai ir čia relaksija, mes laiką leidžiame smagiai savaitgalio ritmu. Dabar yra 10 minučių po vidudienio ir geros dienos jums, bičiuliai, linkiu aš, Donatas, kviečiu ir toliau būti drauge. Klausysimės pamėgtos muzikos, taip pat noriu pakviesti sveikinti artimuosius ar draugus, kurie švenčia kažkokį gerą progą šiandieną. Vakare dovanosim jūsų linkėjimus sveikinimų laidoje. Primenu, kad parašyti mums galite bet kada svetainėje relaxafom.lt, pasveikinti galima ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Ritmingai keliausime tolyn, netrukus čia kūrinys pavadinimu Diskoteka.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: dangų. Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu.

0: Vieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
2: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karštą palėja, kainos tirpsta čia.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Žipsnelis Eurovizijos prisiminimų, Monika Linkytė ir jos daina Stay nuskambėjo čia relaksė. 12 minučių mus skiria nuo 13 valandos. Labai noriu palinkėti jums, bičiuliai, gražios tolesnės dienos, sėkmingos be abejo ir vasaros. Vasara tas laikas, kai daug laiko praleidžiame lauke, mėgaujamės šiltais orais, tai žinoma, tokiu laiku reikia pasirūpinti savimi ir pasilepinti.
1: Reklama.
0: Jeigu mėgstamas kremas išėjo atostogų ir kvepalai, nesijaudinkite. Eurokos prasidėjo išpardavimas, nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios. Skubėkite į parduotuves ar eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Apie tai Zelenskis kalbėjo po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos. Per ją žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Pasak Zelenskio, svarbiausia dabar oro gynybos stiprinimas. Reaguodama į naują išpolį, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paantrino, kad Ukrainai skubiai reikia daugiau oro gynybos priemonių. Baltieji rūmai pranešė, kad trečiadienį Donaldas Trumpas Ankaroje susitiks su Zelenskiu. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau ne kartą įrodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teigimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams apie istoriją, prisiminti tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas priduria, kad šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę. O Liepos 6-osios minėjimų šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas – 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Itin daug žmonių šią progą kasmet susirenka ant Palangos tilto. Kurorto Basanavičiaus gatve vakare bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Per nemokamas akcijas pirmąjį šių metų pusmetį šalies savivaldybėse paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja maisto ir veterinarijos tarnyba. Pasak jos, aktyviausiai augintinių ženklinimas vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, taip pat Utenoje bei Lazdijuose. Šiuo metu Lietuvoje registruota daugiau nei 490 tūkstančių augintinių. Manoma, kad apie milijoną tebėra nepaženklinti. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

0: 8 minutės po 13 Lietuvoje, linkėjimai visiems, kas tokiu laiku yra su relaksu, šaunus šventinis pirmadienis, gero laisvalaikio daugam, jeigu šiandieną tenka padirbėti, tai be abejo turiningo laiko, na, o mes jungsimės prie visų jūsų gyvenimo atvejų, grodami ir toliau pamėgtas dainas, taip kad, bičiuliai, būkime kartu. Savaitgalį sinaujino ir mūsų top 15-ukas, net neabejoju, daug kas įsekėte, priminsiu, kad grupė 2 jau antrą savaitę iš šalies išlaikė pirmąją poziciją, su daina leis pripažinti į antrąją pakilo karaliai ir jų ramunėlė, trečioje atsidūrė žemaitukai ir jų kūrinys Kodėl tu nori, leidžiantis tope jau penktą savaitę. Pasinaudosiu progą ir pakviesiu jūs apsilankyti mūsų svetainėje relaxafom.lt, bičiuliai, palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas jau naujos savaitės tope, net 5 balsus galite skirti toms dainoms, kurios jums labai labai patinka ir kurios jūsų manimų vertos būti jau naujos savaitės tope. Na, netrukus dideliam kambarį mus pakvies pasisvečiuoti Donatas Blanka, kiek vėliau merginos Mango, nepaleisk manęs. Visiems gero klausimo, būkime kartu.
1: Relax FM. Kai dideliam kambarį paskės

0: reklama.
1: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Vikingloto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Vikingloto.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip

Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvio žemės ūkio, gyvybės inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Eurocos skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurocos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurocos.lt.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Relax.
9: Relax FM.

Saugok save. Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

Reklama. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau Jungtinių valstijų karių, skelbia Lenkų žiniasklaida. Priduriama, esą sprendimas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo Lenkijoje galėtų būti priimtas per 6-12 mėnesių. Šiuo metu Lenkijos vyriausybė ir prezidentūra esą veda derybą su Jungtinių valstijų administracija. Per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketo ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Smogta gyvenamiesiems namams, svarbiai infrastruktūrai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus okupantai paleido 68 raketas ir 351 droną. Minint karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės ir tautiškos giesmės dienas, prezidentūroje apdovanoti Lietuvai nusipelnę asmenys. Iš viso įteikti 45 apdovanojimai. Aukščiausias skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Tarp apdovanotojų ir sporto žurnalistas Vidas Mačiulis, operos solistas Deividas Staponkus, etnologas Libertas Klimka. Žūvančių į gelbėjimo kryžių skirtas alitiškiui Aldui Petrauskui. 33 vyras kovą išgelbėjo užpultą ir sunkiai peiliu sužalotą futbolo klubo Dainava žaidėja iš Nigerijos. O įvairių Liepos 6-osios minėjimo renginių šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinaliai. 22 val. Kovos Portugalija ir Ispanija, 3 val. Nakties Jungtinės valstijos ir Belgija. Priminsiu, vakar Norvegija netikėtai 2-1 įveikė 5 kart planetos čempionę Braziliją. Šios lyderis Neymaras po skaudaus pralaimėjimo su ašaromis akise patvirtino baigiantis karjerą rinktinėje. Kitame aštuntfinalyje Anglija sunkioje kovoje 3-2 palaužė Meksiką. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

Bet taip ritmingai mes pradedam naują valandą čia relaksę. Linkėjimai visiems, kas šį šventinį pirmadienį yra kartu, kas klauso mūsų čia Lietuvoje, kas įsijungęs relaksą yra internetu svetur per mobiliją programėlę radijas.lt. Labai džiugu, bičiuliai, gero pirmadienio ir mes toliau jį leisime draugė su skambančia puikia muzika. Štai Vaidas Baumila netrukus pasidalins kūrinio apžavai, kiek vėliau Aistė Rokas, naujiena praėjusios savaitės, šauksiu tavo vardą. Natalija Bunkė, Žemaitukai, Deividas Bastys, Gabi Greis, Inga Jankauskaitė ir daugelis kitų skambės čia relaksė šios valandos metu. Primenu apie sveikinimus, laida gera proga, o taip pat įvyks šį vakarą ir džiuginsime jūsų artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, žodžiu visus tuos, kas brangus, kas šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą gražią sukaktį, tai praneškit, parašykit, užbėgiai svetainė relaksafon.lt, sveikinkit ir iš mano jau minėtos programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, vakare 2 valandos bus skirtos jūsų brangių žmonių šventėms. Na, o dabar grįžtam prie žadėtos puikios muzikos. Visiems gero laiko drauge ir, žinoma, malonaus tolesnio klausimo.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kaip be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Relax FM.
10: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopečiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Radio stotis Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus rytoj Ankaroje prasidėsiančiame NATO viršūnių susitikime. Apie tai Zelenskis kalbėjo po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos. Per ją žuvo mažiausiai 15 žmonių, dar apie 80 sužeista. Pasak Zelenskio, svarbiausia dabar stiprinti oro gynybą. Ankaroje be kita ko numatytas Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Zelenskiu. Lietuvai minint karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, šalies vadovai kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, lietuvių tauta jau ne kartą įrodė, kokia yra galinga, kai veikia išvien. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teigimu, ši diena puiki proga skirti laiko pokalbiams apie istoriją, prisiminti tradicijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas priduria, esą šiomis dienomis ypač svarbu stiprinti bendrystę. O Liepos 6-osios minėjimų šiandien gausu visoje Lietuvoje. Pagrindinis akcentas 21 val. Giedama tautiška giesmė. Vilniuje tai bus daroma Vingio parke, kur nuo pusės 7 vyks finalinis moksleivių dainų šventės koncertas. Itin daug žmonių šią progą kasmet susirenka ant Palangos tilto. Kurorto Basanavičiaus gatve vakare bus nešama didžioji Lietuvos trispalvė. Netoli Marijampolės praeisą naktį griovį nulėkė autobusą su 20 keleivių. Pareigūnų duomenimis Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Estijos ir Lenkijos piliečiai keliavo maršrutu Varšuva-Talinas, o autobusą vairavo 58 vyras. Nukentėjusių skaičius tikslinamas. O kelių policija šį mėnesį visoje šalyje suplanavusi nemažai reidų. Po ilgojo savaitgalio tradiciškai bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnų akis kryps ir į telefonus rankoje, neprisegtus diržus, vaikus, bet tinkamos kėdutės. Dėmesio sulauks ne tik automobilių vairuotojai, bet ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

Nuostabi pirmadienio jau geroka popietė, o šaunį dėl va tokios muzikos, kuri ir toliau džiugina mus čia relaxe. Sveiki visi bičiuliai dar kartelį, labai noriu jums palinkėti gero klausimo, 9 minutės po 15 šalyje. Kaip žinia, Liepos 6 kalendoriuje laisvadienis, tai turėdami laisvų akimirkų užsukit ir į mūsų svetainę relaxafom.lt, susipažinkit su muzikinėmis naujienomis, kai kurios iš jų beje laukia jūsų palaikymo ir tradiciniame top 15-uke. Netrukus eteryje Giedriaus Leškevičiaus kūrinys Smėlis, kiek vėliau mus aplankys ir Kastytis Kerbedis, bei nudžiugins kūriniu Dėl tavęs galiu.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčių tavęs.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipinės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
3: Imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefiras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiek

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

16 valandų ir 5 minutės. Tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Sveiki tie, kas galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labą dar kartelį visiems, kas su Relaxu yra šio pirmadienio metu. Šventinis pirmadienis Liepos 6 raudonai yra pažymėta mūsų kalendorijoje. Šiandien Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Šiandien su vardadieniu mes galime pasveikinti Marijas, Nervidus, Ginvilės, Dominikas, Domes, Mindaugus, Nervilės, Nervilus, Neriles ir Nerilius. Štai šie žmonės šiandien mini vardadienius. Taip pat sveikinsim ir tuos, kas švenčia gimimo dienas, ar yra kito šaunio sukaktis Liepo 6-ąją vakare, truputį po 18-os mūsų geroje progoje. Tai dar kartelį primenu, kad ir jūs galite prisijungti, parašyti mums lengvą ranką svetainėje relaxafon.lt arba pasveikinti iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Negailėkit gero žodžio, negailėkit širdingų linkėjimų. Na, o mes, bičiuliai, kaip visuomet, nepašikštėsim daug geros muzikos. Netrukus mūsų eteryje Paulina Paukštaitytė ir kūrinys Pamiršk mane, kiek vėliau Jurijau Saulė pakyla. Visiems gražaus tolesnio pirmadienio, likit su mūsų radijos stotimi. Relax.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže iki rūpjūčio.

0: ir internetu Ermitažas LT.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Relax FM.

to. Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Viking Loto.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Arno kūrinys panašus, lydimus čia relaksė, likus 11 minučių iki 17 valandos. Gražaus pirmadienio visiems, kas tokiu metu yra su radijos stotimi Relaksa FM. Bičiuliai, primenu, kad mūsų laidų įrašus jūs galite atrasti ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Ten visada sužinosite, kokie kūriniai, kokiu metu skambėjo mūsų eteryje. Taip pat atrasite ir kitas šaunias mūsų radijos stotis, kaip tarkim 100 hitų ar sentimentai, kur nuolat skamba laiko patikrinta muzika. Na, o mes taip pat suktelsim laiką keletą metų atgalios kaip tik dabar ir prisiminsime Natalijos Bunkės bei Remio Retro įrašytą vasarišką kūrinį Vasaros mergaitės. Natalija.

Žengiame mes į vakarinę relakso programos dalį šį šventinį pirmadienį. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. 5 minutės po 17 ir jau kitos valandos metu, bičiuliai, čia startuosim su vakaro sveikinimais. Nepamirškit, kad galite pradžiuginti artimuosius, draugus, kaimynus, galbūt ir kolegas, jei jų šventės yra šiandieną Liepos 6. Na, o mesgi visi kartu ir toliau judėsime vakarop su gera muzika skambančia fone. Dovi, Mihi ir Melavai netrukus eteryje, kiek vėliau mergino 69 danguje ir jų legendinis kūrinys Velniškas greitis. Taip pat šią valandą su mumis bus Jessica Shai, Evgenija Redko, Mango, Iruna ir Marius, Giovanni bei LZ, Davidas Bastys ir daugelis kitų. Sutikit, šauni kompanija, su kuria tikrai bus smagu pavakaroti šį šventinį pirmadienį. Visiems gero klausimo, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefiras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Allison. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir allison.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija.

Gabrielius Vagelis skambėjo čia su daina Man Moji. Jau po 14 minučių lygiai 18 mes savotiškai mosime jūsų mylimiems brangiems žmonėms ir dovanosime sveikinimus, linkėjimus šviesdami šiandienos Liepos 6-osios gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Tai jeigu turit ką pasveikinti, drąsiai tą darykit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Link sveikinimų judėsime su grupė Colors, taip pat mums skambės Monik Lietuvaitės, o dabar ir Žilvina Žvagulis, prisiminkim šaunų linksmas magų kūrinį CV.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 5 minutės. Tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Linkėjimai visiems, kas vakaroja su mumis šio pirmadienio metu. Liepos 6 pas mūsų kalendoriuje. Be abejo, šiandien yra šventinė diena. Turime ilgąjį savaitgalį ir daug jūsų laiškų, daug jūsų žinučių išduoda mums, kad tikrai šaunus vakarėlis mūsų laukia. Tad, bičiuliai, jungitės ir jūs. Primenu, kad sveikinti galite bet kada užbėgę į svetainę relaxafon.lt ar parašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, gražaus pirmadienio bičiuliai dar kartelį visiems ir judėkim link pirmojo gimtadienio. Bandysiu susisiekti su Eligija, jos gimimo diena kaip tik šiandien. Brolis Richardas su šeima ir teveliai iš Šilutė siunčia gražių puikių linkėjimų.
2: Alo.
1: Eligija, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Laikausi.
1: O, sveikinimų daug turit. Visi skambina, rašo, maloniai trukdo šiandieną.
2: Skambina, rašo.
1: Nu, vat ir mes paskambinom su linkėjimu gausa. Čia radijos stotis. Laida gera proga.
2: Taip, malonu.
1: Taip, linkėjimai širdingi, Eligija. Gavom žinių, kad jūsų nuostabi šventė, brolis Richardas su šeima ir teveliai iš Šilutė siunčia linkėjimų. Bakas sveikina širdingai. Sako, šiandien ne tik gimtadienis, bet diena, kai reikia švęsti visus nuostabius dalykus, darančius jūs neįtikėtinų žmogumi. Tegul ši diena būna kupina džiaugsmo laimės, kurių nusipelnėte, Eligija. Su gimtadieniu sveikina šeimyną.
2: Ačiū, ačiū. Smagu.
1: Tai yra atlinkėjimai ir nuo mūsų ilgiausių metų tariam, tai ar laiminga lygiai, ar daug gėlių dovanų, ar visko turtinga šita diena?
2: Šita diena yra ypatinga ir taip man net Lietuva davė išeiginę dieną, taip kad negaliu niekom skūstis.
1: A, tai švenčiat, ar ne? Vyksta vakarėlis ko?
2: Taip. Taip, verdam plovą.
1: O, klausykit, nu va, kaip smagiai. Tai turit svetelių daugybė čia sugužėję pas jūsų šio pirmadienio metu.
2: Dar žinokit, laukiu, dar laukiu.
1: Dar ne vakaras.
2: Jau pirmieji renkasi, plovas verda, taip kad tuoj sėsim ir iki 9 valandų reikia išlaukti sugėdoti gimną.
1: Būtinai, būtinai. Nu smagu, tai Eligija, gražios šventės, puikaus gimtadienio. Ilgiausių metų dar kartelį linkim ir skaniausio plovo visoj Šilutėj, kad sveteliai būtų sotus, laimingi. Šipsotus ir jūs gerų žodžių minėtų. Su gimtadieniu, valio milijoną kartų.
2: Ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Relax FM.

0: 16 minučių prabėgė po 18, grįžtame mes į relakso sveikinimų laidą Gera proga. Giedrius Leškevičius ką tik dainavo dainą apie rasą, na o mes jau bandome susisiekti su gimtuvininke Viktorija. Mylima dukrytė, sesė, sveikina mama, sesuo ir giminaičiai, kurie nepašykštėjo gerų žodžių.
1: Alo.
0: Viktorija, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gimtadienis nuostabusis?
1: Gerai.
0: Plūsta sveikinimai, linkėjimai, ar ne, gerų nuotaikų, kaip sakoma, jau ko šiandien netrūksta. Nu, ir mes tą progą jūsų šventę beldžiame su sveikinimai iš šią radijos stotis. Laida Gera proga, nuo mūsų Viktorija ilgiausių metų ir nuo mamytės Jūratės, sesės Perlos ir giminaičių iš Kauno, kurie visi šypsosi žinutėje ir sveikina jūs širdingai linkėjimai skrėjum.
1: Taip, ir supratau, ačiū labai.
0: Nu, va, šaunuoliai, sako, šiemet pasidovanojot pačią gražiausią dovaną, antrąjį vaikelį, tegu labų vaikučiai auga sveiki ir laimingi, o namuose visada skamba juokas ir tvyro nuostabi meilės kupina šiluma. Didžiuojasi jumis, labai jūs myli ir linki būti be galo laimingai.
1: Ačiū labai.
0: Na va, Viktorija, tai šiandien jau švenčia visi, ar ne? Maži ir dideli, kaip sakoma, pas jūs.
1: Taip, na, va, tai pilni namai.
0: Didelio vakarėlio jau čia matyti nėra, ne, bet artimų jūrate.
1: Šioks toks yra.
0: Ai, dar ir šioks toks yra, nu va, tai mes pačių laikų.
1: Jau atvykę yra.
0: Svetelė, ar ne, ir sveikintojai gal?
1: Taip, ir maži ir dideli.
0: Nu, super,
1: tai
0: mes linkėjimus perdodam visiems, kas jūs supa. Gražios šventės, Viktorija, nuostabaus gimtadienio.
1: Ačiū jums labai.
0: Visko paties geriausio, te pildosi visi jūsų norai. Smagiai atšvęst.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės tęsis ir Relakso Gera proga. Daug puikių linkėjimų, daug puikių sveikinimų šią Liepos 6-ąją ir šį šaunų šventinį pirmadienio vakarą mes toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Šį kartą jie atskrėjo iš Airijos nuo Rosos ir Raimondo, kurie sveikina mylimą Martelę Silviją gražaus gimtadienio proga. Paskambinkim, maloniai patrukdykim ir uošvių linkėjimus perdukim.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Silvija?
2: Taip.
1: Silvija, jums čia skrėja sveikinimai nuostabiausi, linkėjimai gražiausi šiandien, ar ne, visas dėmesys į jūs?
2: Nu, turbūt taip.
1: Na, va, ir mes norim dėmesio dalelę jums skirti. Čia radijo stotis. Laida Gera proga.
2: Labai malonu.
1: Būkit pasveikinti, ilgiausią metą norim palinkėti dar džiaugsmo, laimės, sėkmės, gyvenimo kelyje nestinga va tokių malonių staigmenų, daug pirmų kartų ir, žinoma, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, širdingai tariam.
2: Labai didelis ačiū, tai kam ačiū, turiu dėkoti ačiū. Už šitą staigmeną.
1: Staigmenėlį suorganizavo ir jūs sveikina širdingai Rasa ir Raimondas iš Airijos siunčia sveikinimus brangiai Marteliai. Taip, linki visko, kas geriausia, visų svajonių išsipildymo, daug šypsenų ir visus metus, kad lydėtų gerą nuotaiką ir šypseną iki kito gimtadienio.
2: Nu, labai labai didelis ačiū jums ir ošvi su Rasa.
1: Nu va, tai kaip girdžiu, nu, šiandien šypsotės nuo pat ankstyvo ryto greičiausiai, ar ne jau?
2: Tikrai taip. Vos tik pabūdus.
1: Ar daug surprizų, ar daug malonių staigmenų pas jūs jau šitam gimtadienyje?
2: Tikrai nieko nestinga ir surprizų, ir staigmenų, ir netikėtų svečių, ir... Nu, labai,
1: nudžiugino
2: šiandien.
1: Super, klausykit. Tai vat, turit vakarėlį, švenčiat jau, ar ne, svečiai, viskas suorganizuota, belieka tik tai...
2: Simboliškai.
1: Buvo pasakyta, šipsotis, ar ne, Silvija, tai mes taip pat to palinkėsim. Džiuginkit visus, žiūrėkit kaip nuostabiausia gėlė ir te jūsų visi norai išsipildo. Milijoną kartų valio, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 37 minutės. Gražaus pirmadienio vakaro, brangus bičiuliai visiems, kas yra kartu su relaksu, kas yra su sveikinimų laida Gera proga. Šiandien tų nuostabių gražių sukakčių turime tikrai labai daug. Ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Juventino sveikinimai skrieja ir Mutei gražaus jubiliejaus proga. Linki laimės, sėkmės, džiaugsmo ir tvirčiausios sveikatėlės. Dovilės sveikinimai skirti mylimam Vytautui 40-mečio proga. Linki, kad kiekviena diena Vytautai būtų kaip šventė. Rasa su šeima sveikinimus skiria mylimam broliui Mindaugui Mindauginių proga. Perduoda didžiausius linkėjimus, sako, kad esat be galo brangus ir mylimas. Didžiausios laimės gyvenime, linki Rasa. Paulius sveikina mylimą mamą Danguolę gražaus gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų ir gražių akimirkų kasdien. Tegul jūsų namuose Danguolė niekada netrūksta jaukumo, ramybės ir artimųjų žmonių meilės. Linki sūnus, kad išsipildytų jūsų svajonės, o kiekviena diena atneštų naujų džiaugsmo priežasčių. Ačiū tarė už rūpestį, meilę, kantrybę ir viską, ką dėl Pauliaus esat padariusi. Linki sūnus, kad visada būtumėt laiminga, mylima ir apsupta šilumos. Vaida sveikinimus skiria Mindaugui Mindauginių proga. Linki rasti laiko sau, žvejybos nepamiršti, o kai liūdna ir karaokės prakščiuose prisimti.

0: Grįžtame į Relaxo gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, kuri kiekvieno vakaro metu dovanoja tiek daug šaunių sulinkėjimų, sveikinimų, neišimtis ir šis šventinis pirmadienis, Liepo 6. Mes grįžtam likus 15 minučių, taip iki 19. Ir skriesime radio bangomis į Kėdainių rajoną. Sveikinsime mylimą draugę, kolegę Linutę. Nuo Aurelijos sveikinimai skrieja, gražaus gimtadienio progą.
1: Klausau.
0: Linutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, širdingi, klausykite, tai čia šiandien jums skamba ovacijos, ar ne, sveikinimai, linkėjimai, šūksniai valio ir prie kurių mes galim prisijungti.
1: Malonu.
0: Na, bet norim pasveikinti, pasidžiaug čia radio stotis.
1: O, kaip fainai, ačiū labai.
0: Taip, Linutė, širdingiausi linkėjimai, nuostabiausi sveikinimai. Ilgiausių metų linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių staigmenų gyvenime. Ir ten nestinga džiaugsmo ir be abejo nuostabių kolegių, tokių kaip Aurelija. Yra, ar ne?
1: Taip, yra, tikrai, ačiū.
0: Taip, bet jie pranešė, kad pas jūs gimtadienį šaunus linkė Aurelija šią dieną daug nepamirštamų akimirkų, juokų iki ašarų, tik iš laimės. Būkit laiminga ne tik per gimtadienį, bet ir visuomet su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai, ačiū. Nuostabu.
0: Tai, Lina, kaip jūsų gimtadienis? Šiandien matyt niekur skubėti nereikia, ar ne? Šiandien galima smagiai atsipūsti ir visas dėmesys tik jūs švenčiat, minit savo dieną.
1: Taip, su patys artimiausiais.
0: Mhm. Bet kas jau matyt telefonas ir socialiniai tinklai šiandien ūžia nuo pat ankstyvo ryto.
1: Taip, tikrai labai smagu.
0: Smagu, kai tiek daug dėmesio, tiek daug mylinčių žmonių, kiekvienais metais savotiškai pasitikrinti, kiek daug jūs supa. Tai palinkėsim, kad gerų žmonių ratas tik tai plėstųsi jūsų gyvenimo kelyje, kad visi jų linkėjimai pildytųsi, o svarbiausia, tie visi jūsų troškimai ir norai Linutė tampa realybė. Valio milijoną
1: ačiū.
0: Kartų tarėm ir mes
1: ačiū.
0: Būtų pasveikinta.
1: Ačiū, wow, ačiū labai. Relax FM.

0: Gero pirmadienio vakaro, brangus bičiuliai, esantiems su radijos stotimi Relax FM, 8 minutės mus skiria nuo 19. Taip, bičiuliai, mes ir toliau smagiai sveikinam, tikrai daug nuostabių sukakčių šį vakarą ir skubu į dar vieną gimtadienį, bandysiu prisiskambinti Daivai arba Daivikiai, kaip jie yra įvardinta žinutėje. Gimtadienis nuo Petro su Snieguolė, bandysiu perduoti šaunių palinkėjimų.
1: Alo.
0: Daiva, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gyvojat?
1: Gerai.
0: Sveikinimų jau ko nestinga matyti šiandien, ar ne?
1: Nu taip, taip.
0: Na, Daiva, ir mes norim pasveikinti. Čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga. Gavom žinių nuo Petro ir Snieguolės, kad jūsų gimtadienis puikus. Va, kas siunčia linkėjimų, žinokit, Daivikiai.
1: O, labai malonu.
0: Sveikina širdingai, sako, kartais sustokit, pailsėkit, nebėkit, pagalvokit, ar gerai, ar blogai kažką darot, gyvenkit dėl savęs, ne dėl kitų, linki išlikti tokiai pat linksmai, smagiai ir jaunatviškai, Daivai, su gimtadieniu puikiu, tarė jėdu.
1: Ačiū labai.
0: Na va, tai šiandien sveikina visi, ar ne, ir atimiai, draugai, kaimynai, žodžiu, gero žodžio
1: taip,
0: nestinga.
1: Taip.
0: Na va, Daivai, tai
1: nestinga, ne.
0: Turit vakarėlį kokį smagu, ar ramiau čia pirmadienį?
1: Nu, ramu šiandien.
0: Savaitgalį gal minėjot kažkas?
1: Minėjau.
0: Super, super. Tai Daiva, palinkėsiu šiandien atsikvėpti ir sulaukti daugybės sveikinimų, puikių linkėjimų. Tie nuostabių žmonių, tokių kaip Petras ir Snieguolė, jūsų gyvenimo kelyje ir toliau nestinga ir pildosi kiekvienas jūsų noras. Valio milijoną kartų.
1: Ačiū labai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam šauniosios mūsų sveikinimus. Su jumis radio stotis Relax FM ir laida Gera proga. Šią Liepo 6-ąją tų nuostabių gerų progų turim tikrai labai daug. Ir su džiaugsmu švenčiame kartu su jūsų artimaisiais brangiais žmonėmis. Šį kartą nuo žmonos Janinos ir trijų vaikučių bandysiu sveikinimus perduoti brangiam vyrui tėčiui Giedriui. Jam šiandien 45. Skambinam, bandom šeimynos linkėjimus padovanoti.
2: Alo.
1: Giedriau, sveiki.
2: Labai.
1: Smagu, kad prisiskambinam. Klausykit, šiandien matyt reikia jūs kreiptis kiek kitaip. Būkit pasveikintas, ar ne? Liepo 6-oji, ne tik karaliaus Mindaugo diena, bet ir jūsų gražus gimtadienis, kiek žinom. Tai vat, norim pasidžiaugti. Čia Giedriau radio stotis. Relax FM. Laida Gera proga. Linkėjimai nuostabiausi. Taip, ir nuo mūsų, ir nuo šeimynos. Žmona Janina ir vaikučiai Eligijus, Ilona ir Domantas siunčia mylimam vyrui, brangiam tėveliui linkėjimų. Gausybės džiaugsmo linki, nuolatinio optimizmo, kūrybiškumo srauto ir neprilikstamų įvykių gyvenime, Giedriau. Jeigu kiekviena jūsų diena džiugina naujais įspūdžiais, kaip ši šypsena lydėjus, o taip pat dar sveikatos, stiprybės, ramybės ir svajonių išsipildymo linki mylinti šeimą. Nu, vat, belieka jungtis ir mums ilgiausių metų linkėt. Tai kaip staigmenėlė šeimynos? Pavyko? Kaip girdžiu,
2: normaliai.
1: Super.
2: Gerai čia prikavo.
1: Geriau, kaip diena aplamai? Daug surprizų, daug sveikinimų pas jūs.
2: Ja, yra užtenka, pakankamai. Mm-hmm, nu, ne tokių, žinai, bet normaliai.
1: Nu, super, klausykit. Tai dar ne vakaras, ar ne, kas ten žino?
2: Nu, tai dar ne. Jo, šiandien.
1: Turit vakarėlį. Ja. Vyksta koks šventimas malonus, ar ramiau čia pirmadienį?
2: Kelsim vėliavą, tada įmuos. Gėlosim tiksliau.
1: Nu, be abejo, laukia 21, ar ne?
2: Jo, bandysim.
1: Nu va, tai smagu, Giedriau. Visko paties geriausio ir nuo mūsų dar kartelį. Stiprybės, sveikatos ir kad visos svajonės pildytųsi. Nuostabaus gimtadienio proga linkim milijoną kartų valio šaukdami. Su gimtadieniu.
2: Dėkui visam, gerai, iki.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikysi. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: aprogą. 16 minučių po 19. Sugrįžtam į relaxo gerą progą ir grįžtam su dar vienu gražiu jubiliejumi. Šiandien jų nemažai. Bandau prisiskambinti, kaip suprantu, darželio auklėtojai Dalytei. Visa žuvyčių grupė sveikina širdingai. Čia matyti ir vaikučiai su tėveliais. Siunčia šaunių linkėjimų. Sako, kad labai gera auklėtoja. Visada besišypsanti, turinti humoro jausmą nuostabų. Nu vat, būtų smagu prisiskambinti ir šioje šventėje sudalyvauti, ar ne?
2: Alio.
1: Dalytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai, ačiū, kas čia dabar taip...
1: Tai raujasi, žinokit, tai mes žinom, kad jūsų šventė dostabiai, kad šaunus jubiliejus. Norim pasidžiaugti, čia radijos stotis.
2: Ai, ačiū.
1: Laida gera proga, Dalytė, taip, širdingiausiai sveikinimai jum. Nuostabiausiai linkėjimai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje. Didžiausio turto, Dalytė, jum stipriausios sveikatos ir gerų žmonių aplink. Valio, tariam širdingai milijoną kartų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Taip, labai žinokit, visa malonu. Žuvyčių grupė, mylimą auklytę sveikina. Va, kas pranešė mum, kad jūsų gimtadienis. Linki žuvyčių grupė, kad gyvenimas ir toliau būtų dosnus tokiomis plačiomis šypsenomis, kaip šypsotės kasdien, o širdyje niekada nepritrūktų šilumos. Su gražiu jubiliejum, tarė visi.
2: Oi, kaip malonu, kaip malonu.
1: Taip, vat.
2: Labai,
1: dar
2: labai.
1: Dar visi sveikintojai sako, kad šie metai atneštų jums dar daugiau džiaugsmo, vidinės ramybės ir šviesių akimirkų. Su jubiliejum sveikina visi.
2: Ačiū, ačiū labai vaikutėms ir tėveliams. Labai ačiū.
1: Na vat, smagu girdėt. Tai kaip jūs gyvuojat? Kaip diena? Ar daug sveikinimų, ar daug gėlių? Pasigirkit dalykai.
2: Labai daug ir gėlių, ir sveikinimų, ir draugų, ir visko. Labai.
1: Na va, tai šiandien matyt darželis nedirba, kaip suprantu, ar ne? Švenčiat, minit savo gimtadienį. Yra koks pyragas ar tortas skaniausias šventinis?
2: Taip, nidoj, va, labai puikiai leidžiam laiką.
1: Nu, smagu klausykit. Tai Dalytė, šaunaus laiko, nuostabios šios šypsenos. Tai ir toliau visi gerų žodžių minite, nestinga humoro jausmo jūsų nuostabiame darbe ir te viskas kas planuose pildosi, visos svajonės tampa realybė. Valio, širdingai tariam dar kartelį.
2: Ir dar kartą ačiū, labai malonu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 30 minučių. Sveikinam ir toliau mūsų geroje progoje. Šiandien tikrai daug puikių švenčių ir džiaugiamės turėdami tikrai šaunių galimybių tiek daug jūsų gražių linkėjimų bičiuliai perduoti. Šį kartą juos skirsime brangiai draugiai Nijoliai gyvenančiai Kėdainiuose. Ją jau bandau prisiskambinti. Iš Tauragės atskriejo sveikinimai nuo draugės Silvijos su vyru Richardu.
2: Klausau.
1: O, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nijolė, jūs.
2: Taip.
1: Nu, klausykit, su dienos karalienė, kurią galim sveikinti, ar ne, ilgiausių metų linkėt. Ir taip matyti jau šiandien Kėdainiai aidi skamba nuo gausos taip, linkėjimų. Taip. Va, tai ir mes norim nuskambėti, Nijolė, čia radijos stotis. Laida Gera proga, norim palinkėti jums džiaugsmo, sėkmės, laimės, šios nuostabios šypsenos veidę, kad norai taptų realybę visi iki vieno ir lydėtų jūs didžiausia sveikata, Nijolė, būkit pasveikinta ilgiausių metų.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, linkėjimai dargi skrieja jums ir žinokit iš Tauragės, Silvija su vyru Richardu sveikina. Sako,
2: ačiū jiems, ačiū linkėjimai, jį taip pat iš Kėdainių.
1: Kartu užaugot, kartu patyrė daug įsimintinų dienų, tačiau viena gražiausių Silvijai pažymėta būtent jūsų gimtadienio. Būkit pasveikinta, esat lyg sesuo, mylima ir be galo brangi. Linkiu jums visko paties gražiausio, ko tik galima palinkėti.
2: Ačiū sesiai, ačiū.
1: Na vat, Nijolė, tai dabar jau pasakokit, kaip šitas pirmadienis šventinis, ar ne? Ir taip visi švenčia, ir dar čia jūsų gimtadienis, tai manau, kad šiandien jau svečių yra, raikot piragą kokį, ar tortas, skanų, ar ne, ir kaip sako...
2: Nu, kažkaip tai piragas jau vakar suvalgytas, jau jo, šiandien vėliavą iškelto, tai va taip ir... Lietutis lyja, tai va šiandien kaip ir rami dienelė.
1: Ilgasi savaitgalis, ar ne, jau buvo sunku čia išlaukti, klausykit iki pirmadienio. Vakar buvo paminėta. Nu, bet ko jau šiandien sveikinimų, linkėjimų, tai jau matyt netrūksta, ar ne, jau
2: taip,
1: iki raudonumo. Na va, tikrai. Tai Nijolė, smagu ir mum pasisvečiuoti jūsų gimtadienyje. Palinkėsim, kad gerų žmonių pirmiausia gyvenimo kelyje netrūktų, kad kiekviena diena teiktų džiaugsmo ir kad visos jūsų svajonės išsipildytų.
2: Ačiū jums.
0: Relax FM.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
0: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam mūsų šauniuosius sveikinimus. 19 valandų ir 39 minutės. Šį kartą Klaipėdos link judėsim, kur šiandien savo 60-metį švenčia Jonas. Sigita Romas su visa šeima siunčia jam šaunių linkėjimų, prie kurių jungsime žinoma ir mes.
2: Klausau.
1: Jonai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jubiliatas, kaip jūs laikotės?
2: Na, nieko, pabiškina.
1: Švenčiat, darbuojatės? Kur čia jūs užklupo?
2: Darbuojus.
1: Na, va, klausykit, sakoma, darbą žmogų puošia, ar ne? Tai...
2: Nu, taip, nu ką
1: reikia šiuo žodžius patvirtinti. Nu, mes norim patrukdyti maloniai darbus jūsų darbelius. Pasveikin, čia radio stotis. Taip, laida Gera proga. Gavom žinių, kad neįlinis pirmadienis jūsų jubiliejus, tai Jonai ilgiausių metų tariam širdingai. Džiaugs, valaimės, sėkmės ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės jums. Su jūsų diena.
2: Jo, labai ačiū.
1: Tai vat, sveikinimais pasirūpino Sigita, Romas ir šeima. Vakas pranešė mum apie jūsų gražų gimtadienį. Visko paties geriausio linki, o svarbiausia daug tvirtos sveikatėlės jums su gimtadieniu šaukimis. Na vat, tai kaip jūs, Jonai, kaip laikotės? Kaip
2: gimtadienis? Na, nieko, pubiški darbuoju, dirbu, viskas, o kaip laikys?
1: Supratau, tai šiandien užė telefonos, ar ne, jau visi žino apie šitą jubilį?
2: Jo.
1: Aha.
2: Sveikina.
1: Supratau, tai kada vakarėlis, kada minėsit, kada rinksit?
2: Rytoj bus balius.
1: O, klausykit, nu va, tai išeiginės, ar ne, jau čia startuos?
2: Jo, rytoj išeiginės, jau, šiandien dirbu, matau.
1: Supratau, nu vat. Tai, Jonai, smagiai atšvest, palinkėsim, te nestinga gerų žmonių aplink ir te visi jų sveikinimai pildosi, gerų darbų ir puikios šventės su jubilėjum.
2: Nu, ačiū labai. Relax FM.

sugrįžtame į relakso gerą progą. Likus 12 minučių iki 20 valandos. Daug sveikinimų, daug linkėjimų, kuriuos taip smagu padovanoti jūsų mylimiems brangiems žmonėms šią Liepos 6-ąją. Renata sveikina kolegė Ignė gražaus jubiliejaus progą. Linki, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegul jūsų gyvenimas būna užpildytas begaline laime, stipria sveikata, nuoširdžia meilė, didžiulė sėkmė ir išsipildančiomis svajonėmis. Linki, Renata. Nuo draugų Monikitos ir Mariuko sveikinimai skrieja Mindaugui Mindauginių progą. Linkėjimai, būk pasveikintas ir mylimas, sako draugai. Visas kolektyvas sveikina direktorių Mindaugą Mindauginių metų. Išlikit toks nuostabus, koks esat, sako.

kolektyvas. Draugai iš Baisiogalos sveikina draugę Vidutę su gimtadieniu, linki sėkmės, laimės, tvirčiausios sveikatėlės. Arūno sveikinimai skrieja sesutei Daivai gimtadienio proga, tegul šypsena puošia kiekvieną dieną, gyvenimas dovanoja daug gražių ir nepamirštamų akimirkų, linki Arūnas, tegul pildosi visos Daivas vajonės.

finišuoja mūsų sveikinimo laida Gera proga. 5 minutės mus skiria nuo 20. Ir bičiuliai, dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkėdamas gražaus likusio šventinio pirmadienio vakaro. Praleiskite jį su puikia muzika, kuri ir toliau lydės mus čia relakso bangomis. Na, o rytoj jau sėkmingai palinkėsiu sugrįžti į prastą darbo savaitės ritmą, aišku, jeigu jūs neatostogaujate į taip, tai gero tolesnio poilsio. Na, o šio vakaro metu visiems taip pat palinkėsiu ir gražaus laiko drauge. Iki ryto.

0: atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.

0: Kalbam apie kiną.
1: Įvairios religinės sektos ir religiniai judėjimai domina kino kūrėjus. Apie tai yra sukurta nemažai dokumentikos, filmų ir serialų. Kai kurių sektų vadovai būna labai spalvingos asmenybės, kurios apsimeta šventuoliais, nors dažnai būna valdžios ir turto ištroškę aferistai. Apie vienos religinės sektos gyvenimą yra platformos Netflix sukurtas serialas Unchosen. Tuo pačiu tai kriminalinis trileris, kuriame yra parodomas vienos labai uždaros ir konservatyvios religinės bendruomenės gyvenimas. Vieną dieną jos gyvenimą supurto labai tragiškas įvykis. Iš namų išeina ir vos nenuskęsta maža mergaitė. Ją išgelbėja atsitiktinis praeivis, kuris, kaip vėliau paaiškėja, yra ieškomas nusikaltėlis. Sektos nariai yra atsiriboję nuo išorinio pasaulio, jie nebendradarbiauja su valdžios institucijomis, tuo pačiu ir policija, ir dienos didvyri priima į savo gretas. Gana greitai vyrukas šioje bendruomenėje įsitvirtina ir pradeda siekti savų tikslų. Serialas turėtų patikti tiems, kas domisi veikėjų psichologija ir jų elgesio motyvais.